0: fra din side var intet mindre end et strategisk mesterstykke. Med over to...
1: Yes,
0: 250.000 fly, 2 millioner
2: flyg på Symbaikikistelisitalien. Nemlig, du tror, at det så her er en delegation.